0: se tiipukine, kukekene, ue saatuttavaks Elmar, kus või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on kolmapäev 6. mai ja kell on saanud 7 hommikul. No väga hea päev ootab ees. Ma arvan, et lobisin välja ka, et täna sai peaks olema väga range oma toiduvalikus ja ehk lõunapaus rõõmustab selle võrra ka siin rohkem. No kindlasti räägin ka, mis trendib, võin kohe öelda, et Rollingute 25. album on ka täna päeva üks suurimaid teemasid. No veeremisest rääkides siis liiklejal on toonud teetööd varasema ärkamise, kindlasti ka aega peab rohkem varuma, tore, et saad siis täävist oma lemmike muusikat kuulata ja kui üldse ei taha autoga liikuda, kui kõikjal segadus on, siis sulle kes sa hetkel tööle kõnnid või kuulad ühistranspordis, siis on mõnusad kuulamist Radio Player äppist. Aga kui sa oled autoroolis, siis seoses hipodroomi ristmikuga on seal ehitusega Tallinnas liikluskorra muudatusi. Tark oleks alternatiivsed teekonnad valida linna sisenemiseks, no kõigest lähemalt juba kell 7.41. Aga päev võib tuua sulle ka uue digiraadio, kuulad praegu kaks kätt roolil autos, siis võiks ka trendikas raadio olla kodus sul olemas. Oomi poe poolt on välja pandud selles nädalasse veste taaplus raadio ja teine finaali koht, ei, juba kolmas finaali koht ootab siin täna kell 8.45. Mängust lähemalt veel enne, kui kell saab 8 hommikul. Ees ootava 3 tunni jooksul vali endale meelepärane muusikavalik meie 10 digijaamast välja ja alustame kolmapäevaga. See on päev töönädala keskel, kus pannakse juba nädala plaanid paika. Muusikavalik on sul paigas niigi, nii et alustame hommiku esimese looga.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Mõnusat ärkamiskell on 7-9 minutid ja ilm tuleb täna ka sojuta ja ma arvan, et rohkem päikseline. Õhtupoolalese Lõuna-Eestis pilvisus tiheneb ja võib-olla Kagu-Eestis on hoovihma võimalus. Aga õhutemperatuurid on mõnusalt plussis 10-15 kraadi sooja. Praegusel hetkel on kraad sooja Kuressaares, Põltsamaal, Otepääl 2 kraadiga Viljandi ja Tõrva

+2 ka Rakveres, Türil, Paides, 3 kraadi sooja on Tallinnas ning Tartus, 4 kraadi Pärnus, Kundas ja 5 kraadi sooja Põlvas ja hetkel 4 soojakraadiga on Võru.

päikeserohked hommikud, kell on 7.19. No tore, et oled ärganud, on 6. mai ja kolmapäeva hommik ja ajaloos tagasi vaadates oli 6. mai päev, kui Elisabeth II ja François Mitterrand avasid La Manche'i tunneli ja selle aastal 1994. 1954 aga tänasel kuupäeval Roger Bannister püstitas miili jooksus ajaloolise rekordi ja läbis miili vähem kui 4 minutiga. Ehk proovid siis ka rekordit murda, on ju siin kevadel ka mitmeid jooksusarju Eestis tulemas. Aga tagasi ajalukku siis 1719 ilmus Daniel Defoe romaan Robinson Crusoe ja seda just 6. mail. 1776 pandi ka nurgakivi Pirita olümpiapurje spordikeskusele ja 1883 tänasel kuupäeval Vanemuise seltsis toodi lavale Pius Alexander Wolfi ja Karl Maria von Weberi laulumäng Preciosa. No see oli ka Eesti muusikateatri algus. Eilsega jõudis Eestisse Andrew Lloyd Webberi ooperi Phantom the Phantom of the Opera ja tähistab oma 40. Lava juubelit ja suure jooneline produktsioon ja maailma tipptasemel artistid, muusikud alustasid juubeli pühendatud Euroopa turneed just siit Eestist. Eile toimus tuuri avaetendus ja etendusi antakse Eestis veel mõned päevad ja ehk sobib ka tänane õhtu just muusikali vaatamiseks, sest täna 6. mail on kodutöödeta päev ehk vaba õhtu, miks mitte. 6. mai on ka rahvusvaheline dieedi vastane päev No Diet Day. Päeva sõnum on siis aksepteerida oma keha, ära keskenda ainult kaalule, seega täna ei pea dieeti pidama ametlikult. On ka ülemaailmne reisikonsultandi tunnustamise päev ja tunnustame ka sünnipäevalisi, kes reisivad oma uude aastanumbrisse. Sünnipäeva peab täna Eesti näitleja Taavi Tõnisson. Sünnipäeva pidamas ka maailmameister olümpiavõitja Gerd Kanter ja ka Ameerika näitleja George Clooney on tähistamas uut aasta ringi. Nii ka rocklaulja Emily Armstrong ja rockisõbrale veel tuttavam Bob Seger, kes tähistab oma sünnipäeva ja on mees, kes on kirjutanud ka bändile The Eagles loo Heartache Tonight. Ja päev toob endaga kaasa ka 3. finaali koha. Meie hommikumängus juba reedel loosime võitja välja. Ja Oomi pood on pannud siis võitjale välja Taaplus Raadio Vieste on selle nimeks Oomi poe kodulehelt uuri koha järgi. Kvaliteetne heli Taab raadiost on juba sinu käe ulatuses. Vaata Oomi poe lehelt siis, milline üks moodne raadio välja näeb ja jätan siin mõtlema mängu vastust ka, et mis on artisti nimi ja mis lauluga võiks tegu olla. Antud heli lõiku kuulates.

0: No kas arvasid ära, võibolla mõnele jaama kuulele näiteks tuua kantris võis natukene võõrast tunduda, aga popmuusikaga kursis oleva kuulaja võib kindlasti 8.45 mängust osa võtta ja anda siis vastuse, millist artisti ja laulu pakud sina, et võita endale uuste digiraadio ta plus raadio siis veste ja oomipood.ee on see lehekülg, kus saad ka sisse tutvuda. Välja pandud auhinnaga reedel juba finaal.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikust ja head ärkamist. Kell on 7:30 hommikul uudisveergudele ka. USA president Donald Trump teatas, et operatsioon, mille raames Ameerika Ühendriigid on aidanud Hormuusi väinas hätta jäänud laevu piirkonnast turvaliselt välja, on nüüd pausile pandud. Trump viitab Iraani ja Ameerika Ühendriikide rahu läbirääkimistele, millest on ta viimastel päevadel korduvalt positiivses toonis rääkinud. USA presidendi teadaanne oli üllatav, kuna operatsioon algas esmaspäeval. Eesti, Läti ja Leedu tervise ministrid allkirjastasid eile Vilniuses ühisdeklaratsiooni Balti riikide tervishoiusüsteemide vastupidavuse tõstmiseks kriisiolukordades. Uus deklaratsioon ei ole õiguslikult siduv ega loo kohustusi kaitseministeeriumitele, kuid annab tervise valdkonnale selge poliitilise suuna praktilise koostöö tugevdamiseks. Eesti uute sõiduautode turul jätkus kasv ka aprillikuus, eriti kiirelt on kerkemas hübriidautode müüginumbrid, märgib autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liit. Aprillis müüdi Eestis 1914 uut sõiduautot, mis ületas möödunud aasta aprillikuu tulemuse 78%. Tänavuse aasta nelja kuu kokkuvõttes on uusi sõiduautosid ostetud 93% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Jätkuvalt on kasvamas ka hübriidautode müüginumbrid. Elektriautosid müüdi 115 ja nende osakaal on 6%. Bensiini- ja diiselautode osakaal on langenud viiendikuni kogu müügist ning seal juures müüdi aprillis bensiiniautosid vähem kui diiselautosid. Automarkides tegi aprillis võimsa tulemuse Toyota, milliseid anti klientidele üle 600. Järgnesid ka Škoda ja Renault. Blake Lively lõpetas oma umbes 1,5-aastase kohtuvaidluse Justin Baldoniga, kirjutab Daily Mail. Ja eile tehtud ühisavalduses ütlesid Lively ja Baldon, et film ei iial enam on endiselt uhkuse allikaks kõigile, kes selle elluviimise nimel töötanud on. Rõhutasid filmi missioonile, milleks on suurendada teadlikust koduvägivalla ohvritest. Näitlejate meeskonnad loodavad siiralt, et nüüd saavad kõik asja osalised rahus edasi liikuda, kumbki pool aga teine teise ees avalikult ei vabandanud. Ja spordist ka Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kuovala Kokko võitis Soome meistrivõistluse finaaliseeria teises mängus 3-2. Tampere Tapparat ja juhib nelja võiduni mängitavad seeriat 2-0. Finaalseeria jätkub täna Tamperes ja Kokko mängitakse nelja võiduni.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 7.32 ja tärkamist ilma täna sajuta ja ma arvan, et ikkagi väikese rohke soojakraadi tuleb 10-15 graadi ja selline malbe mahe tuul ka puhumas on ja alles õhtu poole lõuna Eestis võib pilv kate siis tiheneda ja kagu Eestis on ka hoovihma võimalus. Aga praegusel hetkel 4 graadi sooja Kuressaares ja siin päikselises Tallinnas, 4 graadiga Jõgeval Rakveres ja plus 4 Türil Paides Viljandis Tartus, 5 graadiga Põlva Valga Kunda, Otepää Võru ja on 6 graadi praegu Haapsalus ja Pärnus ja Tõrvas.

0: hommik liikle ja mõnus päev rooli keeramiseks on ära kiirusta, küll jõuad täpne kell, on praegu 7.42. No Tallinnas liiklele teavad, et hipodroomi ristmikul algasid ehitustööd ja linna sisenev liiklus on suunatud vastas suunda. Ristmik jääb vähemate sõiduradadega mõlemas suunase liiklusele avatuks, kuid autojuhtidel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema aja kuluga. Täna hommikul ja õhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada reguleerijad, vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka homme tipptundidel. Samuti kohandatakse seal vooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänavavõrgul, et hoida liiklus sisse võimalikult toimivana. Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed või ehitajate teed ning võimalusel eelistada linna tulemiseks ühistransporti või mugavat rongi ühendust. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitab linnavõim võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud ja järgida ajutiste liikluskorraldust. Ja nüüd Tartusse ka jätkuvad seal Kreutzwaldi tänaval teetööd ja see jätkub kuni reedeni välja ja tänasest ka Paju tänav Tartus suletakse ehitustöödeks ja jalakäijatele kui ka siis autodele on suletud. Tööd lõppevad homme päeval kell 1. Ja Tartu tänavatel on praegu kõige aeglasem liikumine mööda Narva maanteed. Tark teeandmetel on liikluspiirang Tartu maakonnas Tartu Jõgeva Aravete teel 10. Kilomeetril lähte juures on sõidusuund suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis ehituse tõttu. Sademeid ei ole, radari pilti vaadates ja teeolud on kõikjal head, nii et päikeseprillid hoia ees ja ohutud liiklemist.
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Elmari kuld.

tere hommikust, kell on 7.52 ja mis trendib täna 6. mail ja pea kõik, mis on seotud siis Rolling Stonesiga. Rolling Stonesi suur uudis juba haaras meid eile, kuid avaldati siis nende uue albumi kohta veel uusi detaile juurde ja Rollingute 25. Album on ka täna päeva üks suurimaid teemasid. Sotsiaalmeedias levivad erinevad klipid, analüüsid, reaktsioonid ja TikTokis trendivad ka vanad hitid ja uued lood koos ja üldiselt on kõik, jälle legendid on tagasi selline mõnus vibe. Eile ilmus siis Rollingutel täiesti uus single In The Stars ja proovin sulle siis natukene ka mingite aimdust anda, kuidas In The Stars võiks kõlada.

vot selline on siis see lugu . In the Stars ilmus eile ja on albumi ametlik esimene suur singel ka rollingutel . Albumi eelmüük on juba alanud ja nende uus plaat kannab nime Foreign Tongues ja ilmub 10. juulil . Kinnitati eile ka ära , et albumil on kokku 14 lugu ja täna räägivad kõik , kas Stonesi uus lugu on hit või mitte . Rocki maailmas on praegu korraga ka draamate muutuseid , uusi alguseid . Bänd Greta Van Fleet tekitas ka fännides paanikat , kui postitas video sõnumiga aitäh selle sõidu eest . Paljud arvavad , et bänd võib laiali minna , aga ametlikult kinnitust veel ei ole . Samal ajal on Foo Fighters taas pildis , esinedes uute lugudega ja tehes omapärast promo . Nimelt peitis Dave Grohl siis CD-sid tänavatele , et bännid need üles leiaks . ja bänd Godsmack teatas , et nende originaalkoosseisu ajastu on läbi saanud , alustades nüüd täiesti uut peatükki . Joe's in Texas , Ella Langley on jätkuvalt kõige trendikam kantrilugu juba kevade algusest peale ja Megan Maroney ja Ella Langley tegid siis ajalugu kui esimene naispaar ka ju kantrimuusikas , kes jõudis samaaegselt Billboardi Hot 100 ja Billboard 200 edetabelite tippu . ja Billboard Hot 100 edetabelis hoiab Ella Langley siis jätkuvalt tugevat teist kohta . räägitakse ka Saatan kannab Pradat filmist , mida oled ehk sinagi juba jõudnud kinno vaatama . Tegemist on siis Eestis ka nädalavahetusel kõige vaadatuma filmiga . TikTokis jätkuvad igasuguste levikute Silent Judgment videod ja trendikaim lause on ka That's all ehk see on kõik . Lause , millega lõpetada oma jutt , kellega tahes , tehes seda sama stiilselt nagu Miranda . aga stiilist rääkides , siis moemaailma inimesed kannavad kevadel valgeid pikkade varrukatega T-särke . kui on valge selline särk pikkade varrukatega , siis on see praegu moes , eriti kui varrukad kergelt ka üles keerad . ja sa jäid kindlasti nüüd mõtlema , et kas sul on kodus üldse pikkade varrukatega valget särki , nii et meenuta , kuhu sa oled selle pannud ja oled trendikas homme , tõmba selga . Ameerika jutusaatejuht Jimmy Fallon aga üllatas fänne , kui ta Miami Grand Prix otseülekandes F1 legendi Martin Brundelile siis mikrofoni haarates sellest hammustas ja endine võidusõitja Brundel on siis sotsiaalmeedias sageli populaarne võistluseelse jalutuskäiguga . Pitstopi sirgel räägib seal mitmete kuulsustega ja oli üks neist kuulsustest siis 51-aastane saatejuht Jimmy Fallon ja kui nende kahe vaheline kohtumine võttis üsna kummalise pöörde ja tekitas ka internetis päris suure reaktsiooni hetkel , kui Fallon siis võttis intervjuu ajal hammastega kinni mikrofonist ja tõmbas selle oma haardesse . Brundel küll pakkus , et kui Fallon tahab , võib ta muidugi selle mikrofoni ka endale jätta . no järgmine Kanada Grand Prix on 3 nädala pärast enne esimest Euroopa võidusõitu Monacos ja kes teab , mis siis veel juhtuma hakkab . sellised trendid praegu siis 6. mail . 4 minuti pärast saab kell 8 hommikul . Mõnusat tärkamist ! Hommik Kristiina

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja tegus, kuid ilus hommik ootab olla. Sees on 6. mai ja kolmapäev mina pole siin Jimmy Falloni moodi mikrofonist tükkigi ammustanud. Kuigi täna on veidi leebem päev toitumisega, et põhimõtteliselt söö seda, mis meeldib, sest on no diet day ja dieedipaus kulub ehk ära küll. Mina sa tea, mis rõõmuseline väike amps võiks tuua. Hea hommikusöö, kuum kohv, muusika, rõõmsed kolleegid on vast päevale hea algus küll. No kindlasti ka muusika, mida oled enda jaoks siia kolmapäeva ise välja valinud, on selleks siis tuua country, soft mix, hit mix või my hits dance või mõni muu meie kümnest. Kindel on see, et ees ootavad lood tõmbavad hommiku mõnusalt käima. Kuidas on tööle jõudmine läbi ummikuid täis tänava Tallinnas või Tartus? No selle uurin sulle peagi ka välja ja kui plaanid reisida koos robotiga, siis saan juba sulle vihjata, et lennureisil pead sel juhul arvestama küll mitme tunnise ootajaga. Kõigest lähemalt juba mõned minutid enne poolt 9 ja varsti räägime ka liiklusest, aga enne vaataks, kui kõrgelt käib täna päike ja palju tuult pakub 6. mai kevadpäev.
0: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Kell on minut üle 8 ja tänane ilm on kindlasti sajuta. Tundub, et rohkem päikest on vähemalt siin Tallinnas küll akna taga. Õhtul Lõuna-Eestist alates aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoo vihma sadada. Tuul on enne lõunal nüüd nõrk ja muutliku suunaga puhub siis kirde põhjatuul 39 ja puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis. Aga soojakraade on päris hästi 10-15 kraadi. Praegusel hetkel 4 kraadi Kuressaares, Räpinas, Tallinnas, Tartus 5 kraadiga on Rakvere jõge. Viljandi, 5 kraadi Põlvastüril Paides ja Otepääl ja 6 kraadi, praegu sooja Võrus Valgas ning 7 kraadi Haapsalus ja +7 ka Pärnus.

0: kell on 90 minutit, natukene liiklusest ka. Ummikuid Tallinnas leiab Tartu maantel, Pärnu maantel, Peterburi teel, Merepuiestel. No aeglane liiklus, ikka väga aeglane on ka Kalaranna ja Mereranna teel ning ummikuid on praeguseks ka lisandunud Tehnika tänavale ja Sõpruse puiesteele ja Suur Sõjamäe teele. Aga seoses hipodroomi ristmiku ehitustöödega on siis linna sisenev liiklus suunatud vastas suunda. Ristmik jääb vähemate sõiduradadega mõlemas suunas liiklusel avatuks, kuid autojuhtidel tuleb arvestada keerulisemate liiklusoludega ja pikema aja kuluga. Täna hommiku kui kõhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada reguleerijad ja vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka homme tipptundidel. Samuti kohandatakse vajadusel ka fooritsükleid, et ikka hoida liiklus võimalikult toimivana. Ja tuletab linna liiklejatele meelde, et ühistranspordirada on mõeldud ainult ühissõidukitele, et tagada siis ühistranspordi sujuv liikumine. Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed ning võimalusel eelistada linna tulemiseks ühistransporti. Keilas tuleb ka kiire ja mugav rongiühendus. Tabasalu ja Harku suunal kesklinna poole liikujatel soovitab linnavõim võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe. Liiklejatel palutakse olla väga tähelepanelik ja järgida muidugi ka ajutist liikluskorraldust. Ja vaadates hetkel siis tarktee.ee andmetele peale on praegu liikluspiirang ainult üks ja see on leitav Tartu maakonnas. Tartu Jõgeva Aravaite teel 10. kilomeetril lähte juures on sõidusuund suletud ja kiirus on piiratud 50 kilometrit. Tunnis. Ja soovin sulle ohutut ning kainet liiklemist.
1: Elmari Kuld.

0: Mõnusad hommikud, kell on 9.21 ja vaatame jällegi, mis trendib. No räägitakse, saatan kannab praadat kaks filmist, mida ehk oled näinud, kinno jõudnud vaatama. TikTokis jätkuvad ka siis Silent Judgment videod ja trendikam lause on, et that's all. Ehk see on kõik lause, millega lõpetada oma jutt, kellega tahes tehes seda samast iiselt nagu Miranda. Aga veel trendidest, no muusik Willem Trillem on oma järjekordse kunsti teose panud avalik oksjonile. Kõigest paari päevaga on lõuendile akrüüli ja graffiti tehnikas tehtud pildi hind kerkinud 800 euroni. Oksjoni lõpuni on jäänud veel 9 päeva ja selline trendikas teos võiks ka ju sinu seinal rippuda ja saad siis osta keskkonnas My Dogs sinna siis otsingusse panna, siis Dogs on kaksis veega kirjutatud. Aga muidugi trendib pea kõik, mis on seotud Rolling Stonesiga. Eile ilmus Rollingutel täiesti uus singel, kannab nimetust In The Stars ja lugu on uue albumi ametlik esimene suur singel. Eelmüük albumil on ka juba alanud, plaat kannab nime Foreign Tongues ja see on nende 25. Album, ilmuma peaks 10. juulil. Ja lisaks kinnitati ka eile, et albumi peal on kokku 14 lugu. No uskumatud bänd ise on tegus olnud juba 60 aastat. Ja täna räägivad kõik, kas Stonesi uus lugu on siis hit või mitte. No riietuses on hit valgete pikkade varrukatega särk, kui on valge särk pikkade varrukatega, siis kanna millega tahes, aga keera natuke varrukat keelmikalt üles ka. Trendib ka digiraadio kuulamine ja kui endale uut A+ raadiot otsimas oled, siis Oomi poest leiad selle kindlasti. Või osale mängus juba homme, aga praegu läheme selle mõnusa päevaga koos edasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on saanud 9.32, head hommikut ja korra veel uudislehe külgedele. USA president Donald Trump teatas, et operatsioon, mille raames Ameerika Ühendriigid on aidanud Hormuusi väinas hätta jäänud laevu piirkonnas turvaliselt välja, on nüüd pausile pandud. USA presidendi teadanne oli mõnevõrra üllatav, kuna operatsioon ju alles algas esmaspäeval. Venemaa kehtestas aga karmid piirangud mobiilse interneti kasutamisele Moskvas ja Peterburis enne 9. mai võidupüha. Uudisteagentuuri Reuters järgi mõjutasid katkestused ka pangamakseid, navigatsiooni ja paljude kasutajate sideühendust. Kliimaministeerium Eestis aga uuendab vedelkütuse kättesaadavuse nõudeid kriisi olukordades. Juba rajatud autonoomsetele tanklatele lisaks tekib juurde 54 tanklat üle Eesti, mis suudavad töötada ka elektrikatkestuse ajal. Jõustunud muudatuste kohaselt peavad vedelkütuse müüjad looma täiendavalt iga ettevõtte kohta vähemalt 6 autonoomse elektritoite valmidusega tanklat vähemalt 3 maakonnas. Uued autonoomse toite valmidusega tanklad peavad olema valmis hiljemalt järgmise aasta 1. aprilliks. 7. juulist jõustub täies mahus Euroopa Liidus määrus, mille järgi peab kõigil uutel autodel nii sõidu- ja veoautodel kui ka bussidel olema kõrgtehnoloogiline juhitähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteem ehk Advanced Driver Distraction Warning System. Lühidalt öeldes jälgib ADDV süsteem sõiduki juhti ning ka tuvastab, et juht on väsinud või unine või tegeleb millegi muuga peale juhtimise, siis hoiatab kas visuaalselt või heliga. Tänavu juulis laieneb määrus kõigile uutel autodele, mida Euroopa Liidus müüakse. Stranger Thingsi ja Ghostbustersi Afterlife'i näitleja Finn Wolfhard on teatanud plaanidest korraldada Põhja-Ameerikas kontsertturnee oma 10. juulil ilmuvale albumile Fire from the Hip tutvustamiseks. Piletite eelmüük algab täna kell 10 hommikul kohaliku aja järgi ja üldine müük algab reedel. Wolfhardi plaan on reisida läbi Ameerika Ühendriikide ja Kanada. Ja spordist ka. Jalgpalli UEFA meistrite liiga esimene finalist on Londoni Arsenal, kes alistas korduskohtumises Madridi Atletico 1-0 ja oli 2 mängu kokkuvõttes parem 2-1. Teine poolfinaal kulmineerub kolmapäeval Münchenis.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 9.35, ilm on täna sajuta, väga vähe pilvi taevas on ja mõnusalt vähemalt Tallinna kohal küll päike paistab. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb, Kagu-Eestisse võib ka hoovihma tulla. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga alles peale lõunat võib tugev neda kirdest ja põhjast puhudes 3-9, puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 10-15 kraadi, praegusel hetkel Tartus 6 kraadi, 7 Tallinnas Kihnusaarel, Keilas, Jõgeval ning Põlvas, 8 kraadi Viljandis, Jõhvis, Otepääl, Pärnus, Võrus, Põltsamaal ja plus 8 Türil ja Paides. Elvas hetkel 8 ja 9 kraadi. Tundub, et üks soojamaid kohti praegu Kuressaare.

0: väga mõnus lugu kõlas ja kell on saanud täpselt 9:45, mõned mõtted ka eesootavaks päevaks. No kõigepealt hoiatan siin enne, kui kavatsed e-puudlema asuda. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet hoiatab siis tarbijaid veebilehe modelforce.eu kaudu ostude tegemise eest, sest veebilehe taga oleva ettevõtja isikut ei ole võimalik tuvastada ning esineb viiteid võimalikele pettustele, nii et modelforce.eu selles lehest võid eemale hoida. Kuna Tallinnas on liikumine autoga üsna keerukaks tehtud, siis on jalutuskäikudel päris mõte sees. Kindlasti Radio Player app tõmba endale telefoni ja väga mugav ka siis raadiot kuulata. Ja võid ka huvituda sagimisest, mis on siis Tallinnas Ülemiste City linnakus. Tead, seal algas ligi 5000 ruutmeetri suuruse seinamaali loomine, milles saab olema üks Euroopa ja terve maailma suuremaid ühe kunstniku juhitud spray kunstiteoseid. Maali autor on tänava kunstnik Silver S-Boy Seeblum, kes plaanib koos meeskonnaga teose lõpetada sügisel. Kui oled tehnika huviline, siis Tallinna Tehnika Ülikool kutsub sind innovatsiooni festivalile. Ja kui tööpäeva lõpus koju jõuad, siis ära tee mitte midagi. Kuna täna on kodutööd etta päev, kus kodutööd on keelatud, siis mida sa muud ikka õhtuga peale hakkad, kui otsid endale head meelelahutust. Täna kuulega oli juttu, et mõni valib endale mõnusa telekavas sobiva saate vaatamiseks, aga võid ju välja valida endale hea siis etenduse. Eilsega jõudis Eestisse Andrew Lloyd Webberi ooperi Fantoom ja suurejooneline produktsioon maailma tipptasemel artistid. Muusikud alustasid juubelile pühendatud Euroopa turneed just siit Eestist. Eile toimus siis avaetendus ja mõned päevad veel Eestis ollakse ja ehk sobib see sinu õhtusesse kavva või siis vähemalt planeeri ära oma homne õhtu. Ja ehk hoopis sellise ilusa ilmaga teha üks väljasõit ja Türi Tehisjärve ääres on Kirsi allee õide puhkenud. Kaunis vaatepilt meeldab järve äärde uudistajaid nii kevad pealinnast kui ka kaugemalt. Türi Kirsi allee on siis kohalikele inimestele väga oluline paik nii oma ilu kui ka tähenduse tõttu. Alleed hakati seal rajama 10 aastat tagasi. Türi linna 80. sünnipäeva puhul istutas ligi 500 vabatahtlikku siis kaldale sinna Tehisjärve kaldale 155 dekoratiiv kirsipuud. Need seal nüüd kenasti Õitemeres ja ootavad vaatama ja siis imetlust jagama. Sõida siis Türile ja tee mõned meelde jäävad fotod.
1: WC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
4: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta
6: Elmari kuldi.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust.

0: 5 minuti pärast saab kell 10 hommikul. No tore, et oled mõnusalt tööle jõudnud või oled hoopis kodus saanud väga mõnusalt päeva olgust siis ka nautida. Olge neid, kellele see päikseline päev toob rohkelt õnnesoove, sünnipäeva tähistamas näitleja Taavi Tõnisson ja sünnipäeva peab maailmameister olümpiavõitja Gerd Kanter ning Ameerika näitleja George Clooney, nii et palju õnne kõigile tähtpäevalistele ja siis päikseliste päeva jätku. Aga ära unusta, et 6. mai on rahvusvaheline dieedi vastane päev No Diet Day ja päeva sõnumiks on, et aksepteeri oma keha nagu ta on, ära keskenda ainult kaalule ja täna ei pea dieeti pidama ametlikult. Naudi siis oma kolmapäeva algust, mul oli sinuga väga tore hommik, võid ka mulle WhatsAppi kirjutada ja seda numbril 57220022, kuidas sinu hommik läks, millist jaam oled kuulanud ja rõõm oleks lugeda neid sõnumeid homme hommikul, kui olen tagasi, algusega kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Elmari Kuld.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,99 ja magusad maasikad 250 grammi vaid 99 senti. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega.
3: Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Pesitsusrahu tõttu on tulnud seni peatada kaks raiet. Märtsi tööstustoodang vähenes 3,1%. Ukraina kuulutas välja vaherahu, Venemaa jätkas rünnakuid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada. Päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riiklik lepitaja võttis menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palgasuhtes. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reema Volter hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetaja jaoks motiveeriv palk. Pesitsusrahu tõttu on tulnud seni peatada kaks raiet. Keskkonnaamet alustas pesitsusrahu kontrollidega 15. aprillil, keskendudes enim kaitsealadele ja kõige linnurikkamatele metsadele. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu ütles, et võrreldes eelmise kevadega on senimaani olnud väiksem rikkumistest teatamiste ja ka rikkumiste enda arv. Linnurikastes metsades loetakse pesitsuse tippajal tehtavat raiet pesade tahtlikuks hävitamiseks. Tööstusettevõtted tootsid tänavu märtsis püsib hindades 3,1% vähem kui mullu samas kuus. Kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 5,9%, kahanes aga energeetikas 19,5% ja töötlevas tööstuses 1,2%. Statistikaameti juhtiv analüütik Riin Kadarik ütles, et märtsis jätkus sarnaselt veebruariga töötleva tööstuse tootmise kahanemine. Mahtude vähenemisele avaldas Kadariku sõnul peamist mõju toiduainete tootmise 4,1%-line kahanemine. Režissör Monika Siimets valiti rahvusvahelisse filmiprogrammi Transatlantic Stars 2026. Selle eesmärk on tugevdada Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahelisi loome- ja koostöösuhteid filmi kaudu. Programm on suunatud kogenud rahvusvaheliselt tunnustatud režissööridele ning pakub neile kahenädalast intensiivset töö- ja kohtumisprogrammi Ameerika filmitööstuse keskmes. Osalejad saavad tutvustada oma loomingut, kohtuda valdkonna võtmeprofessioonidega. Viis osalejat valiti välja enam kui 160 Euroopa režissööri hulgast. Valiku puhul sai määravaks Siimetsa mängufilm Mustauk, mille žürii tõstis esile kui silmatorkava loomingulise julguse ja olulise sõnumiga filmi. Ukraina teatel jätkas Venemaa rünnakuid ka täna hommikul, hoolimata sellest, et riigi ühepoolselt välja kuulutatud vaherahu pidi eelmisel ööl jõustuma. Venemaa võimud aga ei ole teatanud Ukraina rünnakutest pärast vaherahu algust. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nõudis ise Ukrainalt vaherahuga nõustumist Venemaal lähenema võidupüha tõttu. Putin teatas Venemaa ühepoolsest vaherahust reedeks ja laupäevaks. Ukraina teatel on Venemaa-eelsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le, haavata sai vähemalt 120 inimest. Ja lõpetama peame kahjuks kurbade sõnumitega. 71-aastasena suri arhitekt Raul Vaiksoo. Vaiksoo on projekteerinud arvukalt ehitisi mitmel pool Eestis, valdavalt Tallinnas ja Rakveres. Tema projektide järgi on restaureeritud kirikuid ja mõisaid, ehitatud eramuid, büroohooneid ja etendusasutusi.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja tänagi sajuta . Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga , pärastlõunal puhub aga kirde- ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis , soojakraadi kuni 15 . Narvas ja Tartus hetkel 7 kraadi , Tallinnas ja Pärnus 8, Kuressaares 9 kraadi .
2: droon on peremehe nägu . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
3: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt kliki kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru .
4: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
6: Onoffis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff juba

0: järgneb ravimireklaam . Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud ? Jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio . Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 milligrammi kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
1: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Elmari kuld.
1: Enefiti juht lahkub ametist. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Pesitsusrahu tõttu on tulnud seni peatada kaks raiet. Põhja-Korea eemaldas põhiseadusest viite taasühinemisele. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada. Päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Energia juhatuse liige ja Enefit osaühing juhatuse esimees Juhan Aguraiuja lahkub ametist isiklikel põhjustel. Alates 19. juunist täidab Enefiti juhatuse esimehe rolli ajutiselt Eesti Energia kontserni juhatuse esimees Andrus Türeiko. Aguraiuja sõnul ei sündinud lahkumisotsus kergelt, kuid praegu on vajalik tempo korraks maha võtta ja keskenduda ise endale ja perele. Riiklik lepitaja võttis menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palgasuhtes. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri hinnangul ei ole see magisterikraadiga õpetaja jaoks motiveeriv palk. Pesitsusrahu tõttu on tulnud seni peatada kaks raiet. Keskkonnaamet alustas pesitsusrahu kontrollidega 15. aprillil, keskendudes enim kaitsealadele ja kõige linnurikkamatele metsadele. Keskkonnaameti teatel on võrreldes eelmise kevadega olnud väiksem nii rikkumistest teatamiste kui rikkumiste enda arv. Linnurikkastes metsades loetakse pesitsuse tippajal tehtavat raiet pesade tahtlikuks hävitamiseks. Režissöör Monika Siimets valiti rahvusvahelisse filmiprogrammi Transatlantic Stars 2026, mille eesmärk on tugevdada Euroopa ja Ameerika ühendriikide vahelisi loome- ja koostöösuhteid filmi kaudu. Programm on suunatud kogenud rahvusvaheliselt tunnustatud režissööridele ning pakub neile kahenädalast intensiivset töö- ja kohtumisprogrammi Ameerika filmitööstuse keskmes. Osalejad saavad tutvustada oma loomingut, kohtuda valdkonna võtmeprofessionaalidega. Viis osalejat valiti välja enam kui 160 Euroopa režissööri hulgast. Valiku puhul sai määravaks Siimetsa mängufilm Must auk, mille žürii tõstis esile kui silmatorkava loomingulise julguse ja olulise sõnumiga filmi. Põhja-Korea on oma põhiseadusest eemaldanud kõik viited Lõuna-Koreaga taasühinemisele. Põhiseaduse viimases versioonis, mida Lõuna-Korea taasühinemisministeerium jagas, ei ole enam klauslit, mis sätestab, et Põhja-Korea võitleb isamaa taasühendamise nimel. Muudatus järgnes Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni märtsikuisele kõnele, milles ta nimetas Souli kõige vaenulikumaks riigiks. 71-aastasena suri arhitekt Raul Vaiksoo. Vaiksoo on projekteerinud arvukalt ehitisi mitmel pool Eestis, valdavalt Tallinnas ja Rakveres. Tema projektide järgi on restaureeritud kirikuid ja mõisaid, ehitatud eramuid, büroohooneid ja etendusasutusi. Raul Vaiksoo on kujundanud ka Eesti esindushooneid. Vaiksoo tööd on pälvinud erinevaid tunnustusi. 2017. aastal pälvis ta Valgetähe 4. klassi teenetemärgi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilm on täna vähese vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal peaks aga puhuma tuul põhjast ja kirdest kiiruseks kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 15, rannikul veidi vähem. Narvas ja Tartus on 8 soojakraadi, Tallinnas 9, Pärnus ka 9 ja Kuressaares 10 kraadi.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Ilma täna vähese vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutiku suunaga, pärast lõunal peaks aga puhuma tuul põhjast ja kirdest kiiruseks kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 15, rannikul veidi vähem. Narvas ja Tartus on 8 soojakraadi, Tallinnas 9, Pärnus ka 9 ja Kuressaares 10 kraadi.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Järgne ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Nancy Vieira roheneeme saartelt. The Zawose Queens Tansaaniast. Põhjamaade legend Gruppa ning meie Setod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: selle nädala hinnaliidrid Maximas või Tere 200 grammi soodushinnaga 1,39 ja lühike kurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Valitsus emiteerib pikaajalisi võlakirju. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada. Päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni. Võlakirjadest laekunud raha kasutatakse üldise riigieelarve puudujäägi katmiseks käesoleval aastal ning likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis emiteeritud võlakirjad registreerida Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis ja noteerida Tallinna börsil. Varasemalt on rahvusvahelised riigi võlakirja emissioonid registreeritud rahvusvahelistes väärtpaberite depositooriumites ja noteeritud Dublini börsil. Emissioon toimub lähipäevil, kui turuolukord seda võimaldab, võlakirjade maht ja intressimäär selgub emissiooni läbiviimise hetkel ning sõltub nii turu intressidest kui ka investorite nõudlusest. Riiklik lepitaja võttis menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palgasuhtes. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri hinnangul ei ole see magisterikraadiga õpetaja jaoks motiveeriv palk. Tööstusettevõtted tootsid tänavu märtsis püsiv hindades 3,1% vähem kui mullu samas kuus. Kolmes sektorist kasvas toodang mäetööstuses 5,9%, kahanes aga energeetikas 19,5% ja töötlevas tööstuses 1,2%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kõderek ütles, et märtsis jätkus sarnaselt veebruariga töötleva tööstuse tootmise kahanemine. Mahtude vähenemisel avaldas Kõderiku sõnul peamist mõju toiduaine tootmise 4,1%-line kahanemine. Vene väed on alates eile õhtust rünnanud Ukrainat kahe ballistilise raketiga, ühe juhtiva õhkmaa raketiga ning 108 eri tüüpi drooniga. Ukraina õhutõrje tulistas alla 89 mehitamat õhusõidukit hommikul, rünnak jätkus. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas esmaspäeval, et kolmapäeva südaööl jõustub Ukraina poolne relvarahu. Veneväed rikkusid relvarahu juba esimestel minutitel pärast selle jõustumist. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nõudis ise Ukrainalt vaherahuga nõustumist Venemaal läheneva 9. mai pühatõttu. Putin teatas Venemaa ühepoolsest vaherahust reedeks ja laupäevaks. Ukraina teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le, haavata sai vähemalt 120 inimest. Prantsuse laevafirma teatas, et üht nende alust rünnati Hormuzi väinas. Laevafirma väitel said meeskonna liikmed viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump käivitas nii nimetatud vabaduse projekti, et aidata alustel Hormuzi väinast lahkuda. Eile ütles Trump, et ta peatab Ühendriikide sõjalise operatsioonide laevade eskortimiseks läbi elutähtsa väina, eesmärgiga saavutada Iraaniga kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Iisraeli sõjavägi andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale uue evakueerimishoiatuse enne oodatavaid rünnakuid, seda hoolimata Liibanoniga sõlmitud relvarahust, mille eesmärk oli peatada võitlus Iraani toetatud Hisbollaga. Sõjaväe teates loetletakse 12 küla ja kutsutakse ohutuse tagamiseks viivitamatult kodudest lahkuma ning liikuma küladest ja linnadest vähemalt 1000 kilomeetri kaugusele lagedale alale.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Tänane päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Pärast õunal puhub tuul kirdest ja põhjast kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadi kuni 15. Narvas on 8 kraadi, Pärnus 9, Tallinnas ja Tartus 10 ja Kuressaares hetkel 11 soojakraadi.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: tänane päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta . pärastlõunal puhub tuul kirdest ja põhjast kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadi kuni 15 . Narvas on 8 kraadi , Pärnus 9 , Tallinnas ja Tartus 10 ja Kuressaares hetkel 11 soojakraadi .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
4: tead , iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . Nii et kui klaasitööd , siis karklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
6: siin Tallinn , sajand eetris .
7: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
8: Eesti Ringhääling 100 .
7: nüüd teletornis .
9: Elmar .

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehtud.

kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.

0: Valitsus kuulutas välja uue võlakirjade emissiooni eelarveaukude lappimiseks. Prantsuse laevafirma teatas oma aluse ründamisest Hormuzi väinas. Iisraeli armee andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale uue evakueerumishoiatuse. Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib õhtul sadada hoovihma. Sooja on 8-15 kraadi. Tere päevast. Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni. Võlakirjadest laekuv raha on kavas kasutada riigieelarve puudujäägi katmiseks käesoleval aastal ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis registreerida emiteeritud võlakirjad Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis ja noteerida Tallinna börsil. Varem on riigi rahvusvahelised võlakirjaemissioonid registreeritud rahvusvahelistes väärtpaberite depositooriumites ja noteeritud Dublini börsil. Swedbanki teatel on see muudatus oluline mitte ainult riigi rahastamise, vaid ka Eesti kapitalituru arenguvaatest, sest loob aluse, et tulevikus jõuaks Eestisse rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetaja ajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Töötleva tööstuse tootmismaht kasvas märtsis aastal taguse ajaga võrreldes 1,4%. Erinevalt eelnevates kuudest tuli peamine kasvutuge ekspordist, mis viitab välisnõudluse järgjärgulisele paranemisele. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtis aga tähelepanu asjaolule, et tänavu oli märtsis rohkem tööpäevi kui mullu ja seda arvesse võttes jäi töötleva tööstuse tootmismaht sarnaselt veebruarile 1,2% mullusest väiksemaks. Suurematest tööstusharudest vähenes tootmine toiduainetööstuses peamiselt piimatoodete tootmise arvelt. Pesitsusrahu tõttu on tänavu Eestis peatatud kaks raiet. Keskkonnamet alustas pesitsusrahu järgimise kontrolle 15. aprillil, keskendudes eelkõige kaitsealadele ja linnurikkamatele metsadele. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Olav Avarsalu ütles, et võrreldes eelmise kevadega on seni olnud väiksem nii rikkumistest teatamiste kui ka rikkumiste enda arv. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva San Antonio ründamisest Hormuzi väinas. Meeskonnaliikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatab ta sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuzi väina. Iisraeli armee andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale uue evakueerumishoiatuse. Hoolimata Liibanoniga sõlmitud relvarahust on Iisrael jätkanud sõjategevust Liibanoni lõunaosas ja selgitanud, et tegemist on aktsioonidega Hezbollah vastu. Venemaa on jätkanud Ukraina alade ründamist, kuigi Ukraina president on nõustunud relvarahuga 9. mai eel. Ukraina teatel on Venemaa eelsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28 ja haavat on saanud vähemalt 120 inimest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Tänane ilm on vähese pilvisusega ja sajutab. Tuul puhub põhjakaarest kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 10 ja 15 kraadi vahele. Narvas 8 kraadi sooja, Tallinnas 10, Tartus 10, Pärnus ja Kuressaares 11 kraadi.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: ja ilmajuttu ka ning eelolev öö enamasti pilves . Lõuna-Eestis sajab ka mitmel pool vihma . no saartel ja Lood-Eestis hommikuks ikkagi pilvisus päriselt hõreneb . öösel puhub kirde idatuul ja ka põhjatuul 2-7 , rannikul ja Lõuna-Eestis ka 11 meetrit sekundis ning sooja öösel 1-6 kraadini . homme on vahelduva pilvisusega ilm ja vaid lõuna pool tuleb veidi ka kohati vihma . kirde ja idatuul , Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub hommegi 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning sooja on homme 8-14 kraadi . hetkel kella kahe paiku on Narvas 9, Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus sooja 11 kraadi .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt kliki kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru .
2: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
4: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on-off'is 25% soodsamalt . on-off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld .

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü,

0: Eesti haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Valitsus kuulutas välja uue võlakirjade emissiooni eelarveaukude lappimiseks. USA hinnangul on kokkuleppe saavutamine Iraaniga lähemal kui kunagi varem. Pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis on mitmel pool oodata vihma. Sooja on homme päeval 8-14 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Dublini börsi asemel Tallinna börsil. Swedbanki teatel loob see aluse, et Eestisse jõuaks rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Täna õhtul algab suurte tuulikute vedu Paldiskist Lätti. Autorongi pikkus võib olla kuni 90 meetrit ja kõrgus kuni 5,6 meetrit. Tuulikute vedu toimub 2 kuu jooksul õhtuti ja öösiti. Ühel ööl liigub kuni 4 kolonni. Igas kolonnis on kuni 4 eri veost. Et veosed liikuda saaksid, ehitatakse ajutisi teelaiendusi ja ringristmikele ülesõite ning paigaldatakse ajutisi liiklusmärke. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata ja alustanud uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le ja haavata on saanud vähemalt 120 inimest. USA hinnangul on kokkuleppe Hormuusi väina taasavamiseks ja sõjalõpetamiseks Iraaniga lähemal kui kunagi varem, nii teatas Ühendriikide uudiste väljaanne Axios viidates kahele ametnikule. Kokkuleppe kuulutaks sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi algust. Hiina võtab endale senises suurema rolli kõnelustel sõja lõpetamiseks ning rahu ja stabiilsuse taastamiseks Lähis-Idas. Hiina välisminister Wang Yi lubas seda kohtumisel oma Iraani kolleegi Abbas Araksiga. Kohtumine toimus nädal enne USA presidendi Donald Trumpi plaanitud visiiti Hiinasse. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva ründamisest Hormuusi väinas. Meeskonnaliikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatab ta sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuusi väina. Veneetsias protestiti Venemaa lubamise üle kunstibiennaalile. Venemaa osaleb Veneetsia kunstibiennaalil esimest korda pärast 2022. aasta sissetungi Ukrainasse. Näituse korraldajate otsus kutsus esile Itaalia valitsuse ja Euroopa Liidu pahameele. Biennaali žüri astus eelmisel nädalal tagasi ja teatas, et ei anna auhindu riikidele, mida juhivad isikud, kelle suhtes on rahvusvaheline kriminaalkohus väljastanud vahistamismääruse. Venemaa pavil jääb avalikkusele näituse ajal suletuks, kuid muusikalised etendused projitseeritakse väliekraanidele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilm on meil natukene heitlik siin, öösel enamasti pilves, aga vihma sajab siiski vaid Lõuna-Eestis. Puhub kirde ja idatuul, ühakul võib oodata ka põhjatuult ja tuule kiiruseks 2-7 ja Lõuna-Eestis rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Öösel külmakraade siiski ei tule 1-6 kraadi sooja. Homme siis Lääne- ja Põhja-Eestis pigem vahelduva pilvisusega sajuta ilmaga Lõuna-Eestis sajab ammegi enne lõunal kohati vihma. Õhtuks siiski taevas selgineb. Kirde ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 8-14 kraadi. Hetkeseisuga Siikel 3, siis on ilmajaam.ee andmetel Narvas 8, Tallinnas 9, Pärnus sooja 11 kraadi ja Tartugi 11 soojakraadi peal.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Ilm on meil natukene heitlik siin öösel enamasti pilves, aga vihma sajab siiski vaid Lõuna-Eestis. Puhub kirde ja idatuul, ühakul võib oodata ka põhjatuult ja tuule kiiruseks 2-7 ja Lõuna-Eestis rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Öösel külmakraade siiski ei tule, 1-6 kraadi sooja. Homme siis Lääne- ja Põhja-Eestis pigem vahelduva pilvisusega sajuta ilmaga Lõuna-Eestis sajab hommegi enne lõunal kohati vihma. Õhtuks siiski taevas selgineb. Kirde ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 8-14 kraadi. Hetkeseisuga siikel 3 siis on ilmajaam.ee andmetel Narvas 8, Tallinnas 9, Pärnus sooja 11 kraadi ja Tartugi 11 sooja kraadi peal.
0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19 juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Wings for Life World Run.
5: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
4: Igal pool.
5: Samal ajal.
4: 10. mail.
5: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
4: Osalemiseks laadi alla äpp.
5: Ja jookseme koos nende nimel.
4: Kes seda ise teha, ei saa.
5: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
6: Täna reporteris.
7: Oh my god, see näeb nii äge välja.
8: Kas Temu ja Shane odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Elmari kuld.
1: Keskkonnaminister ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Donald Trump pähvardas Iraani senisest ulatuslikuma pommitamisega. Pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis on mitmel pool oodata vihma. Sooja on homme päeval 8-14 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi, kuigi algselt oli plaanis teha seda homme, kirjutab Postimees. Sutti sõnul jätkab ta kompromisside otsimist. Eelnõu suhtes on pahameelt avaldanud mitmed huvigrupid. Näiteks oma valitsusi šokeeris nõue, et nad peaksid hakkama asulate lähedasi puhkemetsi välja ostma. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetaja ajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Dublini börsi asemel Tallinna börsil. Swedbanki teatel loob see aluse, et Eestisse jõuaks rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata, alustades uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28 ja haavata on saanud vähemalt 120 inimest. USA president Donald Trump pähvardas alustada taas Iraani pommitamist, kui riik ei nõustu sõja lõpetamise kokkuleppega. Trumpi sõnul oleksid uued rünnakud senistest palju intensiivsemad. Samas märkis uudiste väljaanne Axios USA ametnikele viidates, et kokkuleppe Hormuzi väina taas avamiseks ja sõja lõpetamiseks Iraaniga on lähemal kui kunagi varem. Allikate sõnul kuulutaks kokkuleppe sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi algust. Hiina võtab endale senises suurema rolli kõnelustel sõja lõpetamiseks ning rahu ja stabiilsuse taastamiseks Lähis-Idas. Hiina välisminister Wang Yi lubas seda kohtumisel oma Iraani kolleegiga. Kohtumine toimus nädal enne USA presidendi Donald Trumpi plaanitud visiiti Hiinasse. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva ründamisest Hormuzi väinas. Meeskonnaliikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatata sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuzi väina. Veneetsias protestiti Venemaa lubamise vastu kunstibiennaalile. Venemaa osaleb Veneetsia biennaalil esimest korda pärast 2022. aasta sissetungi Ukrainasse. Biennaali žürii astus eelmisel nädalal tagasi, teatades, et ei anna auhindu riikidele, mida juhivad isikud, kelle suhtes on rahvusvaheline kriminaalkohus väljastanud vahistamismääruse. Venemaa paviljon jääb näitusel avalikusele suletuks, kuid muusikalised etendused projitseeritakse väliekraanidele.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
3: Ja ilmöösel on enamasti pilves ja Lõuna-Eestis sajab ka mitmel pool vihma. Hommikuks aga lood Eestis saartel taevas juba selge. Kirde ja ida tuul, ööhakul ka põhja tuul puhub 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 1-6 kraadi. Homme päeval põhja Lääne-Eestis ilm vahelduva pilvisusega ning sajuta, aga Lõuna-Eestis sajab hommegi enne lõunal vihma. Õhtul peaks taas kõik jääd selge olema. Kirde ida tuul puhub 3-9, Lääne-Eestis põhja tuult ka 12 meetrit sekundis ning sooja homme 8-14 kraadi. Kella nelja paiku on suuremates linnades nii Tallinnas Narvas 9, Tartus sooja 12, ka Pärnus Viljandis 12 kraadi. Põltsamaa muide kõige soojem koht hetkel 14 kraadiga.

0: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.
1: Wo der Strom endlos weit durch die Stirn.

0: Bu dünya du bist allein.
1: Ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
2: Ja ilmöösel on enamasti pilves ja Lõuna-Eestis sajab ka mitmel pool vihma. Hommikuks aga lood Eestis saartel taevas juba selge. Kirde ja idatuul, ööhakul ka põhjatuul puhub 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 1-6 kraadi. Hommepäeval põhja Lääne-Eestis ilm vahelduva pilvisusega ning sajuta, aga Lõuna-Eestis sajab hommegi enne lõunal vihma. Õhtul peaks taas kõik jälle selge olema. Kirde idatuul puhub 3-9, Lääne-Eestis põhjatuult ka 12 meetrit sekundis ning sooja homme 8-14 kraadi. Kella neljapaiku on suuremates linnades nii. Tallinnas Narvas 9, Tartus sooja 12, ka Pärnus Viljandis 12 kraadi. Põltsama muide kõige soojem koht hetkel 14 kraadiga.
3: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Järgne ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Flameco. Sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskoht arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla.
8: Täna reporteris.
9: Oh my god, see näeb nii äge välja.
10: Kas Temu ja Shane odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Elmari kuld.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Kas on olemas see?
8: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uusküla avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.

0: Elmari kuld.
1: Keskkonnaminister ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Viiruse puhanguga kruiisilaev sildub lähipäevil Tenerifel. Pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis on mitmel pool oodata vihma. Sooja on homme päeval 8-14 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi, kuigi algselt oli plaanis teha seda homme, kirjutab Postimees. Sutti sõnul jätkab ta kompromisside otsimist. Eelnõu suhtes on pahameelt avaldanud mitmed huvigrupid, näiteks omavalitsusi šokeeris nõue, et nad peaksid hakkama asulate lähedasi puhkemetsi välja ostma. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Dublini börsi asemel Tallinna börsil. Swedbanki teatel loob see aluse, et Eestisse jõuaks rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata, alustades uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28 ja haavata on saanud vähemalt 120 inimest. USA president Donald Trump ähvardas alustada taas Iraani pommitamist, kui riik ei nõustu sõja lõpetamise kokkuleppega. Trumpi sõnul oleksid uued rünnakud senistest palju intensiivsemad. Samas märkis uudiste väljaanne Axios USA ametnikele viidates, et kokkuleppe Hormuusi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks Iraaniga on lähemal kui kunagi varem. Allikate sõnul kuulutaks kokkuleppe sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi algust. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva ründamisest Hormuusi väinas. Meeskonnaliikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatab ta sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuusi väina. Kruisilaev, millel viibivatel inimestel on tuvastatud hantaviirus, sildub 3 päeva jooksul Tenerife saarel Granadillas, teatas Hispaania tervishoiuminister. Tema sõnul peavad laeval olijad läbima tervisekontrolli ja käivitatakse ühtne süsteem kõigi reisijate kojupöördumiseks välja arvatud juhul, kui nende tervislik seisund seda ei luba. Kanaari saarte kohalikud võimud on laeva saabumise vastu. Maailma terviseorganisatsiooni juhi hinnangul ei sarnane aga ristluslaeval puhkenud hantaviiruse puhang koronapandeemia alusega.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Therma 3 soojuspumbad.ee-st.
3: Öösel on enamasti pilves ilm ning Lõuna-Eestis sajab ka mitmel pool vihma. Hommikupoole aga saartel loode Eestis juba taevas selgineb. Öösel puhub kirde ja ida, ühakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 1-6 kraadi. Homme on siis sajuta ilm lääne Põhja-Eestis, aga Lõuna-Eestis sajab hommegi enne lõunal vihma kohati. Aga õhtuks taas kõikjal taevas selge. Kirde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme 8-14 kraadi. Ja hetkeseis ka sinna vahemikku mahub, noh Tallinnas ongi 8, Narvas 9 kraadi, Tartus Pärnus praegu 12, aga Valga Elva Tõrva Põltsamaal need soojad kohad 13 kraadiga praegu.
0: Eetris on Elmari kuld.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Öösel on enamasti pilves ilm ning Lõuna-Eestis sajab ka mitmel pool vihma. Hommikupoole aga saartel lood Eestis juba taevas selgineb. Öösel puhub kirde ja ida, ühakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 1-6 kraadi. Homme on siis sajuta ilm lääne Põhja-Eestis, aga Lõuna-Eestis sajab hommegi enne lõunal vihma kohati. Aga õhtuks taas kõikjal taevas selge. Kirde ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme 8-14 kraadi. Ja hetkeseis ka sinna vahemikku mahub, Tallinnas ongi 8, Narvas 9 kraadi, Tartus Pärnus praegu 12, aga Valga Elva Tõrva Põltsamale soojad kohad 13 kraadiga praegu.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeriaeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Täna õhtul õhtus.
12: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uuskila avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
13: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Täna reporteris.
3: Oh my god, see näeb nii äge välja.
4: Kas Temu ja Shane odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Venemaa jätkas Ukraina ründamist vaatamata Ukraina lubatud relvarahule. Viiruse puhanguga kruiisilaev sildub lähipäevil Tenerifel. Pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis on mitmel pool oodata vihma. Homme on sooja 8-14 kraadi. Tere õhtust! Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga, kuid riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Dublini börsi asemel Tallinna börsil. Swedbanki teatel loob see aluse, et Eestisse jõuaks rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitse seaduse muudatusi, kuigi algselt oli plaanis teha seda homme, kirjutab Postimees. Sutti sõnul jätkab ta kompromisside otsimist. Eelnõu suhtes on paha meelt avaldanud mitmed huvigruppid, näiteks omavalitsusi šokeeris nõue, et nad peaksid hakkama asulate lähedasi puhkemetsi välja ostma. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks tagasi lükata, korraldades uusi rünnakuid Ukraina kuulutatud relvarahu ajal, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel hukkus Venemaa eilsetes rünnakutes 28 ja haavata sai vähemalt 120 inimest. USA president Donald Trump ähvardas alustada Iraani veelgi intensiivsemat pommitamist, kui riik ei nõustu sõja lõpetamise kokkuleppega. Samas märkis uudiste väljaanne Axios USA ametnikele viidates, et kokkuleppe Hormuzi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks Iraaniga on lähemal kui kunagi varem. Allikate sõnul kuulutaks kokkuleppe sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi algust. Prantsusmaa lennukikandja Charles de Gaulle suundus Punase mere lõunaosse, et olla valmis missiooniks, mille eesmärk on taastada laevaliiklus Hormuzi väinas. Prantsuse laevafirma teatas täna oma konteinerlaeva ründamisest Hormuzi väina piirkonnas. Malta lippu all sõitva laeva meeskonna liikmed said viga ning alus kahjustada. Kruiisilaev, millel viibibatel inimestel on tuvastatud antaviirus, sildub 3 päeva jooksul Tenerife saarel Granadillas, nii teatas Hispaania tervishoiuminister. Tema sõnul peavad laeval olijad läbima tervisekontrolli ja käivitatakse ühtne süsteem kõigi reisijate koju pöördumiseks väljaarvatud juhul, kui nende tervislik seisund seda ei luba. Kanaari saarte kohalikud võimud on laeva saabumise vastu. Veneetsias protestiti Venemaa lubamise vastu kunstibiennaalile. Näituse korraldajate otsuse tõttu astus biennaali žürii tagasi ja teatas, et ei anna auhindu riikidele, mille juhtide kinnipidamiseks on rahvusvaheline kriminaalkohus väljastanud vahistamismääruse. Venemaa paviljon jääb biennaali ajal avalikkusele suletuks, kuid muusikalised etendused projitseeritakse väliekraanidele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Therma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Täna öösel tuleb enamasti pilvine ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb. Puhub kirde ja idatuul, ööhakul ka põhjatuul kuni 7, saarte rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 11 meetrit sekundis. Öösel sooja 1-6 kraadi. Homme Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Lõunapool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 9, kohati kuni 12 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 8-14 kraadi. Aga hetkel Tallinnas 9, Pärnus 11 ja Tartus 12 kraadi sooja.
1: Elmari Kuld.

0: on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Täna reporteris.
6: Oh my god, see näeb nii äge välja.
7: Kas Temu ja Shane'u odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnal ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: Ja see... Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Kroon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
5: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
6: Täna öösel tuleb enamasti pilvine ilm, Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma, hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb. Puhub kirde ja idatuul, ööhakul ka põhjatuul kuni 7, saarte rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 11 meetrit sekundis. Öösel sooja 1-6 kraadi. Homme Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, lõunapool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 9, kohati kuni 12 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 8-14 kraadi. Aga hetkel Tallinnas 9, Pärnus 11 ja Tartus 12 kraadi sooja.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerolineiga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Täna õhtul Õhtus.
6: Kas on olemas ehk?
7: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uuskela avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.

0: reede õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog, kelle suu suitseb. Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s.
1: Tiibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk

Õhtul õhtus. Kas on olemas ehk? Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uuskela avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.

0: kuule inimene, vaata ja sa näed, et me oleme kõik ühesugused. Kõik. Meil on üks süda ja me armastame ja kurvastame kõik ühtemoodi ja...
1: Ja maailm, kus me elame, on meie kõigi jaoks üks.

ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihmamantel?

0: meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtene sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Amen.
1: Elmari kuld.

0: kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
1: Tere hommikust, telehommik alustab.
0: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
1: Telehommik.
2: See on suurepärane.
0: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
3: Elmari ballaadid.

vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene.

kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .